la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Jolon fwa sa nye diyo. Mi nim se ne bifu o mwa. Ye shon se ne bifu be wo. Se un pese unu o bibe nye bifu a. Oye jolon fwa. Se un po bifu o mwa yi bifu ni frimu. Brim. Mi nim se nano peyi. O kodo jolon fwa beti mi ebi. Wadam fu bi awdo nu hu na chefre no mra medidi. On se jollof so so di beef hye mu a e de pa. Jollof no mu wo kakra na beef hun hye hye mbo on sai se. Sadie kakra ngwa kakra wo wo ho sana ha. Obedi awdi e beef ni firi. Sa odi wie no okọ. 20 years kra na beba woni ni benya beef. Ya yi beef ni firi. Ana me bwa. Kaze opi wa ba no wo bedi nkwa asem na akye. Ya kwati baira humam ama adwomtofo akesefo mienu miensa seze enya sam kitwa wo na weni we nkasa na we su ni we nkasa but de kwa wi akire weni we akokasa ama we akwakwa yi we afri we mu ama we ni chese we no chese we no ye jeze we no kra ni chese wonte te akra e de na ba. Na minyini se beef we nsusu no chese eto betimi etwa bi na bi minim do betimi asiesie beef we no I don't know.

Dr. Alaj Mahmudu Baomia. Sena huye metia. Se utie jumwe ya oba abedi hini wagana hau. Obeye, obeye, obeye. Eh, wasu DJ Bon. Wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu, wanyumunusu. Menje Prince Yenim. Menje Prince Yenim. Prince Ibuwa Fuwa Studio ha. Mimi jidi abano afena uwe nyinyewe ni mjina jona uwe unami 2 kiss grab.